'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

Die grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toegevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja man, lekker maandagoggend, die 14de September en ja, lekker naweek gehad. Lekker reën gehad hier in die Weskaap. Ek sien Andre sê as gevolg van die internettoring wat daar by hom beskadig is, sal hy nie op die lig kan wees vanoggend nie. So ja, hy hoop maar net dat hulle dit spoedig sal herstel. Maar ek is bly julle is almal op kantoor en julle luister saam en kry daai oggendkoffie.

Ja, goeiemôre ook dan aan almal wat ingeskakel is en mag jou dag goed begin en jou week glad verloop. Wens jou 'n voorspoedige reis deur hierdie nuwe week en jy moet veilig wees. Ja. Hello darling.

Ja, so net het my laat weet daar in Brackenfell uit. Dit is so 18 grade daar by hulle en het ook heerlike reën gehad. Net soos ons hier in die Weskaap en die Weskus. Ja, hier in laai plek 14 grade op die oomblik en ons gaan op na so 18 toe. En hulle praat van lekker reënbuie weer hier deur die middag. Nou, ons het al reeds van gistermiddag af reën gekry hierso. En ek sien groot reënwaarskuwing vir die mense daar in die Noord-Kaap. Hulle gaan beslis baie reën kry. Dan sien ek Kebega se temperatuur 22. Dan Richards Bay 25 tees luister saam. En Christo het by laat weer daar uit Barberton uit 14-22 daar by hulle. So 24% vir kans vir reën. En daar in Pretoria, daar by Charlotte hulle, is het 25. En ja, my vroukie kuier so 'n bietjie daar by die kinders in Gauteng. En daar in Vereniging is 27 grade en ook so 30% kans vir reën. Nou, geniet die reën. En ja, man, jy moet net lekker saamkuier.

Ja, so 23 minute oor 9 en Jannie sê vir my, hy haat dit wanneer mense vra wat ons oor die naweek gedoen het. Soos om, of ons nou Mount Everest geklim en valskerm gespring het. Ons is oud, ons is checkers toe en ons het wasgoed gedoen en 'n middagslaapie geniet. Ja, maar hier by ons op 'n maandagoggend met die job loop.

Ja, ek het 'n foto gekry van oom Giel en hy het verskriklike groot ore. En hy het 'n gawe wat ons nie het nie. Hy hoor elke oggend hoe die son opkom. Ja, Jan Husselman met Kom aan.

Ja, Janice, jy het 'n lekker naweek gehad. Hy sê hoe die bottel Shiraz wat hulle gedrink het. Almal mou nou oor die bottel. Want as jy die bottel leeg gedrink het, dan sê almal, jy raas. Ja, kwesurus met bosmeisie.

0: Dit is so 9:34, ek gaan gou 'n koffiebreek vat en net na dit gaan Tolle ons bietjie vertel van die twee ooms wat mekaar sien na 38 jaar.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: En baie welkom op hierdie prachtige oujaarsaand. Ek wil julle vertel wat gebeure daar onder in een makwaland, waar die twee ooms mekaar gekry het na 38 jaar, toen het laatst aan het 6 gepas het. En die een ou het 11 kinders en die een ou het net 1 kind. Maar die ou met die 11 kinders het so even de spraak gebrek. Hy sê vir sy ou maat, nou maar link aan van my, jy sinkel. Jy moet laat ek jou sê wat jy moet maak. Kijk, jy vat nou jou vrou, dan trek jy haar taal uit. En dan was jy vir haar in een bad warm water. Oorals was jy vir. En dan droog jy vir haar af. Oorals droog jy vir haar af. En dan poeien jy vir. Oorals poeien jy vir. Dan sit jy nou vir haar in een bed met wit lakens. Dan sy so leeg. En dan draai jy daar om en dan kom roep jy vir my.

0: Ja, my vrou het vir die kinders van kuier daar aangehouding en sy het vir my gesê, ek moet vir my hoender koop om vir my toebroodjies te maak. Nou loop die hoender hier in die huis rond en hy maak niks toebroodjies nie. Ai, ai, ai. 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid waar kan my kind ballet neem? Wie gee extra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio.
3: Internet radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Liesel Pieters met 'n splinternuwe eenetjie en sy naam is Jou Weer Eerste Soen.

soos dit nou maar gebeur, is die tyd klaar vir my op kantoor. En julle moet 'n lieflike dag hê en dankie vir die saamkuier. Soos jy ouer word, wil jy eintlik net omring wees deur goeie mense, mense wat goed is vir jou, goed is vir jou hart en goed is vir jou siel. Al die familie hier op Gaan Groot Radio.

liewe vriende. In Romeine 11 vers 36 staan daar, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen. Ek kan my aan niks beter voorstel as om 'n dag mee te begin, as reeds hierdie vers nie. Want hierdie vers sê vir jou en vir my, dat ons mens wees, en ons weet dit allemaal, gelowiges weet dit allemaal, dat ons oorsprong in God is, want hy het alles geskape, en hy hou alles in stand, hy hou die crazy wereld waarin ons lewe, hou hy in stand, en 'n mens, as jy dit nie weet nie, weet ek nie, hoe maak jy sin in alles wat 'n mens, want ons word so gebombardeer met inligting van alles en nog wat, dat 'n mens, as jy nie kan vashou aan God nie, nogal geneig kan wees om 'n bietjie die mekaar te raak. Maar deur Christus se toedoen, is God nie net in beheer van die wêreld nie. Deur Christus se toedoen, het God se Heilige Gees volledig, nie 'n bietjie van die Heilige Gees nie, volledig die totale magtigheid van God se Gees in ons, jy en ek, se alledaagse mens wees kom bly. Is sy Heilige Gees teenwoordig in my elke dag se mens wees. Dit is vir my oorweldigend, terwyl ek hier voorbereid, dis nie 'n nuwe gedagte wat ek vandag met julle deel nie, maar ek dink ons moet dit net bietjie weer vir mekaar sê. Wie dra ek en jy in ons rond? Want daar is niks oorspronklik in ek en jy nie. In my en jou bestaan is daar niks oorspronklikheid nie. Ons kan niks andersuit ontdek van mense nie. Want alles wat lewe, het sy oorsprong in God. Kolossense 11 vers 15 tot 20 beskryf Jesus Christus as die opperste hoof van die skepping. Hy is die een, deur wie God alle dinge met homself versoen het. Hy het alle dinge met homself versoen. Dis hoekom hy Jesus gestuur het, sodat hy die wêreld met homself kon versoen. Want die wêreld het 'n vernietigingsdrang in hom. Deur wie word dit veroorsaak? Deur die een wat uit die hemel gewerp is. Hy wil die wêreld vernietig. Maar Jesus Christus het gekom sodat ons met God versoen kan wees, so kan leef. Hy is volledig betrek in alles wat God geskep het. God het klaar sy seun gestuur om weer die wêreld met hom te versoen. Hy is in al my gewoontekies, hy is in al my gebruike, hy is in elke dag sy normale aktiwiteite, soos eet en slaap en wakker word en asemhaal, en was goed was en skorrel goed was, en saam met my kinders televisie kyk, en in die kar ry, in die verkeer ry, tussen die mense, in die besigheidsareas rondstap. Daar stap hy saam met jou en my. Hy is in my. Hy is in my omgee en my behoefte aan liefde, want hy is liefde. Daarom het ek en jy 'n behoefte aan liefde, want die een wat liefde is, bly in ons. Hy weet dat ons 'n behoefte het aan beskerming en versorging, en daarom bly hy in ons. Hy is in ons waardering van alles wat mooi is en goed. As ek uitkyk nou op hierdie oomblik uit my kamervenster, ek so bevoorreg om binne in bome en tuine en plante en goed in te kyk, dan is dit God se teenwoordigheid in my lewe wat vir my laat sien
wat hy alles doen vir my, al die mooi, al hoe die lewe in die lente nou skielik, al hierdie bome wat nie blaartjies aangehad het nie, nou hierdie sagte groen blaartjies, die teenwoordigheid van lewe, weerklank of resoneer in dit wat ek sien, want ek het die een wat het geskep het in my. Ag jylle, ek wil vir jylle vanoggend net aanmoedig om te onthou ten spyte van alles wat om ons gebeur en met ons gebeur en al met ons gebeur het, wil ek hê ons moet onthou. God wil ons vooral nou in hierdie tyd van die jaar weer wakker maak om hom in jou en my alledaagse mens wees te ontdek en om raak te sien en om te waardeer. As ons om raak sien in die grootheid van sy skepping, dan moet ek onthou, hy is nie net daar nie, ek sien hom nie net daar as die wonderlike sonsondergange is en vanoggend het ek so gekyk hoe die son so mooi, die hy rooi, jy weet dit voor die son nog regtig uitkom, dan maak hy mos die wêreld so rooi, och, dan is het so mooi, dis hy, hy is daar, met die grootheid van sy wese in my elke dag sy mens wees. Hoekom is dit so? Want God het in Christus alle dinge met homself versoen. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U in ons woon. Dankie Here dat U deur U Heilige Gees in ons woon. Ons is nooit alleen nie, dankie Here. Ons is oorweldig deur U Heilige Gees, ons metgesel, ons ewige teenwoordigheid. Dankie Jesus dat U bloed ons versoen het met ons Vader, daar is niks meer om te doen. Hy het alles gedoen, dankie Here daarvoor. Dankie dat ons met nuwe waardering na ons gewone menswees kan kyk. Amen, amen, amen. Ag, mag elkeen van julle 'n mooi geseënde week hê. Totsiens.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: vore julle. Ons kuier nog steeds hier by die Saldanha Bay Hotel in Saldanha Bay en ons kyk nog steeds met verwondering in ons oë na die uitsig wat ons hier beleef vandag en hierdie lieflike pragtige Weskusdag wat ons het hier in Saldanha Bay vandag. Maar by my sit vandag Amanda Oosthuizen. Hallo Amanda.
1: Hallo.
0: Baie welkom by ons hier en dankie dat jy tyd gemaak het om bietjie met ons te kom gesels.
1: Dankie om jy kan wees.
0: Amanda is nie 'n onbekende in ons omgeving nie. Jy sal haar oralste kry, op die markies, in die winkels, oralste sal jy Amanda Oosthuizen die dingetjie kry.
1: Amanda's homemade pasta.
0: Amanda's homemade pastas. Amanda, wanneer het hierdie begin?
1: Dit gaan al 20 jaar aan, maar het was net pickles. En so 2016, toe vraag iemand vir my van die slag is in die Kaap, of ek vir die pasta slaai kan maak.
0: Ja.
1: En ek het nie gedink dit kan gedoen word nie, want dit is baie trekkie goed, met ja. Pasta. En ek het een beetje van my bieden gevra, en die tannies wat alles baie goed met inle.
0: Ja.
1: En toe krijg ek met tannie Tia Baard een recept, ja. En toe begin dit al met die original pasta, en toe voel ek op baie goed. En toe vraag die slaggers, kan ek vir hulle nog maak? En dit is nou maar proces, en toe kom die oukie hier so, ons beste verkoper.
0: Ja.
1: Daar het een vriendin, Jackie van Seidenhout, sy moeder het een poestingslaai gemaakt met die type saus, en ek het vir haar gevra, kan ek het neem en probeer een beetje tweak, en toe werk het wonderlik, en maar al die ander, soos die tyd gegaan het, is as jy krijg die idee en jy vat pos,
0: ja.
1: En dan wil jy ons uit, you want to execute it.
0: Ja.
1: En dis baie flops, trials and tribulations, maar ja, ons is nou by 7 geëindig, en 10, maar die ander driekies is meer een winterslaaikie.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar hierdie slaaikie kan ons om warm en koud bedien.
1: Ja, dit is een maaltijd en dit is een slaai, so jy kan nie sê wil.
0: Jy kan hom eet as een hoofmaal ook.
1: Jy kan dit doen ook, ja. Jy kan spijken of hoener, morsie.
0: Die eniekie wat ons nou hier eet, is een curry pasta. Amanda's homemade, surf hot ook al. Dit staan baie duidelik hier en ek vraag dit. Nou, Amanda, waar kry ons kykers jou in die hande?
1: Ons is by een winkel of direct?
0: Ja, by wat een winkels kan die mense jou?
1: Ons is by Food and Veg by Vredenburg.
0: Ja.
1: En dan by Best of Spence.
0: Ja.
1: Spar in Saldanha. Eat Well Meats in Belleville. En dan sal die Marina Supermarkt in Mykonos. En dan verder kan jy het kry by, natuurlijk wel een plekje, dat is een deli in Jacobsbaai. So klein juweelkie daar so.
0: Ja.
1: Daar ook, ja.
0: En dan sal jy op die plaaslike markte ook verkoop.
1: Definitief.
0: Is jy op Facebook?
1: Ek is op Facebook, ja.
0: Nou ja, daar op Facebook gaan hulle seker een contactnummer kry.
1: Dit is beslis, ja, definitief.
0: Ja. So julle, ons gaan vir julle, in ons kommentaar, gaan ons vir julle al Amanda se contact besonderhede gee. Wanneer jy nou lus is om 'n pasta slaai te maak vir 'n klein hoeveelheid mense, al is dit net jy alleen, en dit is nie net 'n slaai nie, want hierdie is 'n dis, of vir 'n klomp gaste, moenie jou tyd mors nie, laat sy dit vir ons maak, dan eet ons dit net lekker, na?
1: Yes.
0: Nou ja, omdat dan doen jy groot hoeveelhede soos mense vir funksies en goed
1: wil bestel? Absoluut, ja, en is per kilo, en ja. Het is mooi, ouwer waar ons dit sit.
0: Ja. Ja. Nou ja, jylle, ons moet nie harder werk nie, ons moet slimmer werk, so dat ons lekkerder kan eet. En ek denk my Amanda is die go-to girl hier, so.
1: Absoluut.
0: Baie dankie Amanda, was baie lekker om met jou te kuier. En dankie dat jy die moeite gedoen het om in te kom. En jylle, moet sorg dat jylle pasta op jylle tafels kry. Mooi loop.

0: Goeie julle in en omers. Dit is 'n lieflike maandagoggend vandag en ons kuier hier in Saldanha Bay by die Saldanha Bay Hotel. Nou ek moet vir julle sê, die uitsig wat ons hier beleef is net onvergeetlik. Ek dink daar's nie baie plekke wat hierdie uitsig het oor die lagoon wat ons het vandag nie. En dit is lieflik sonskyn, so die somer is definitief op pad. Maar dis nie waaroor ek wil gesels nie. Ek wil vandag gesels oor herontdek haar. En die dame wat eerste ingeskryf het by hierdie projek en gesê het ek is in met dit is Francesca van Seabreeze Spa. Môre Francesca,
1: môre Anita.
0: Baie dankie dat jy ingestem het om vandag bietjie met ons te gesels. En dankie dat jy ook ingeskryf het op aangebied om deel te wees van hierdie groot en eerste projek van In en Om. Baie dankie. Francesca, hoe lank is jy al in die skoonheid?
1: Ek is al 16 jaar in die skoonheidsbedryf.
0: Dis amper alle leeftijd, nee, en jy lyk nog steeds so mooi jong.
1: Dankie.
0: Waar het jy studeer?
1: Ek het in Langebaan Akademie geleer, 2 jaar, in 2001 en 2002.
0: En van daar af het jy nog elke jaar iets geleer en so het jy alles verbeter en gegroei en gegroei. Maar jy is nie net by Saldanha Bay Hotel nie, jy is ook by Hoekie Spa Hotel.
1: Dis korrek, ja.
0: So jy hardloop so tussen die twee hotelle letterlik rond om almal tevrede te kry en aan die gang te hou. Francesca, nou watse dienste lewer jy alles?
1: Ons plaseer baie op facials, masserings, waxing, al die skoonheidsbehandelings. Maar ons groot my ding waarop ons konsentreer is wel massages.
0: Massages, ja, want ek sal vir jou sê, ek moet kom, ek het sulke knoppe in my nek. Maar dan het jy 'n ekstra diens wat jy ook lewer in die gemeenskap. Eenmaal 'n maand kom Dr. Candice dan maak na jou.
1: Yes. So dit is om 'n bietjie vir ons 'n bietjie 'n voorsprong te gee op ons velle en goeders.
0: Ja. En dit sy doen gee ook term 'n diens dat sy vir mense aanbevelings maak rondom hulle wat hulle nodig het en hoe dit gebeur kan
1: met.
0: En nou dan verbreed sy daarom die inligting ook. So dit is 'n baie groot toevoeging wat jy het tot die salon om so iets ook te akkommodeer.
1: Ja.
0: En ons kliënte maak gebruik daarvan.
1: Ja, hulle doen. Ja, ons het al 'n hele paar op 'n groot kliëntebasis wat na toe kom, ja.
0: Nou ja, as julle wanneer julle in Saldanha Bay inkom en jy kom by die Saldanha Bay Hotel, is dit asof jy totaal en al in 'n ander wêreld instap. En alhoewel baie van die kliënte van die Saldanha Bay Hotel wel gebruik maak van Francesca se dienste, is hy oop vir die res van die Weskus.
1: Yes.
0: En jy doen ook troues, jy doen ook gemering en daai goed.
1: Ja, troues, matriekafskeiding en sanksies.
0: Julle, dis tyd dat ek vir my 'n afspraak maak by Seabreeze Spa hier in die Saldanha Bay Hotel. Francesca, baie dankie vir die moeite wat jy gedoen het om in te kom vandag met ons te gesels. Ek wil nog net vir jou laaste vraag vra.
1: Yes.
0: Hoekom het jy besluit om herontdek haar met so 'n groot sponsor?
1: Herontdek haar is vir my meer as net die uiterlike voorkoms. Vir my is herontdek haar oor wat die vrou regtig werd is. In my skoonheidsveld sien ons elke dag hoe groot 'n verskil kan maak om net 'n bietjie aandag en liefde, hoe groot verskil in 'n vrou se houding kan verander dan. En dis hoekom ek betrokke wil raak in die projek. So toe ek gehoor het van die projekte, wil ek baie graag deel gewees
0: het. En Francesca het 'n baie groot donasie gegee en sy gaan definitief gaan ons vir julle wys daarna. Die bedarfdag is die 16de September, maar ons gaan vir julle wys wat hierdie vrou en al die ander mense wat saam met ons hierdie bedarfdag moontlik maak, gaan doen aan ons wenne. Dankie Francesca.
1: Baie dankie Anita.
0: Met 'n baie lekker dag.
1: Dankie.
0: Doen vir my 'n booking daar.
1: Ek sal so maak.
0: Dankie julle. Ons gaan in ons kommentaar gaan ons al die kontakbesonderhede gee van Seabreeze Spa sodat jy vir jou 'n afspraak kan maak. Mooi loop.

0: steeds hier in Lambertsbaai en ons gesels vandag met Bertina van Mad Hatter's Coffee Shop.
1: Yes.
0: Bertina, baie welkom so.
1: Dankie, môre Ken.
0: So Bertina, vertel ons, Mad Hatter Coffee Shop, waar kom dit vandaan?
1: Wel, weet jy, die naam is deur die vorige eienaar gegee en dit gaan maar oor die Mad Hatter, Alice in Wonderland, die hele tea party vibe. So a rose by any other name smells still as sweet. So ons het gedink ons hou die naam net soos wat dit is, want almal ken van Mad Hatters. En hierdie is 'n plek waar mense net regtig kan kom ontspan, lekker ontbyt eet, heel dag ontbyt eet as hulle wil. Ons doen tees en verskeidenheid koffies en ons is net 'n lekker kuierplekkie in Lambertsbaai.
0: Dis lekker. En as jy so inloop, dan gee jy daai Alice in Wonderland atmosfeer af.
1: So 'n bietjie whimsical, ja. Maar ons wil ook die Weskus welcoming gevoel gee. Ja. So ons is baie ingestel om mense te laat welkom voel. Ons is lekker op die hoofpad soos mense inkom in Lambertsbaai en baie mense stop by ons aan. Ons gee vir hulle inligting oor ons streek, oor wat om te doen in Lambertsbaai, ons voeleiland, ons museum om te besoek, die muisbosskerm natuurlik, ja. En dan wat in en om ons area beskikbaar is vir besigtiging.
0: Tjoe, dis lekker. En nou, is dit ietsie wat jy al die jare wou doen? Is dit iets, of is dit iets wat per toeval op jou voorstoepland, hoe kan
1: jy sê? Ja, so, dit is maar eindelijk, ja, die hand van die Here wat het alles my bewerk het. In 1996 was ek een chef-student by Lambertsbaai Hotel en ek het my opleiding gedoen tot in 1999 en toe sê ek oor see, ek in die Ooskaap gaan werk in Hermanus, so bykie nader aan die huis na Citrusdal, ons, ek en my broer het een restaurant daar gehad vir 'n paar jaar en in 2007 het ek en my man teruggetrek Lambertsbaai toe en ons het toen allemaal hier gewoon en gewerk, my seun is gebore. En natuurlijk, ek bly toe in die chefing bedrijf en ek het in 2020 met COVID, of net voor COVID, toe werk ek op 'n lodge in Glen William en toe slaan COVID en toe is alles toe en al die restaurante is toe. En dit was nogal vir my baie moeilik, want as 'n chef het allemaal vir jou gesê, oh, gaan in die kosbedrijf, jy gaan altyd werk hê. En hier vir 5 maande is ek non-essential. Ja. Ek sit by die huis, ek draai my duime, ons het nie werk nie, al die hotel is toe, al die hospitality bedrijf is toe, gasthuise is toe. En dit was regtig vir my baie moeilik. In my kop was dit vir my moeilik, want die mens dink, jy is benodig, jy word benodig, mens het jou nodig omdat jy kos maak. En daar is ons nou non-essential. En dit was nogal vir my een moeilike plek in my wese. En toe moet ek bepaal, wie is ek as ek nie een chef is nie, wie is ek as ek nie kan kos maak nie. So dit was nogal een interessante journey wat ek moes stap. En die 1 Augustus in 2020, toe kry ek een oproep van die vorige eienaar en sy vra my om my te kom sien. En ek het gedink, oh, ek moet weer vir haar koek pak of iets vir 'n funksie en sy bied toe vir my om die koffieshop oor te vat. Hmm. So ek het in September 2020 die koffieshop oorgevat en het was vir my so'n moeilike tyd, want COVID was 'n baie onvoorspelbare tyd. Niemand het geweet wat gaan gebeur nie, mag jy drank verkoop, mag jy takeaways doen, hoe ver mag mense van mekaar af sit, mag jy funksies hou. So dit was 'n regtig moeilike tyd om 'n besigheid te begin en ek kon dit nie doen sonder hulp van die Here nie. Dit was regtig net genade.
0: Ja. En julle het obviously deurgedruk, want jy sit
1: wel 6 jaar later, ek is nog steeds hier, ook maar net uit genade uit en ja, die Here is regtig vir ons goed en ons het nou ook die kuns wat ons nou, ons het 'n galery met uitstekende kuns wat ons verkoop en actually wat ons wereldwijd uitstuur. Ons doen trouwens, ons doen klein funksies, ons bak koeke. So ons het een bietjie ons besigheid uitgebrei. Ons doen kunstklasse vir kinders, ons doen kunstklasse vir groot mense, elke maandag het ons kunstklasse hierso. So ja, ons geniet het rarig hierso en ek voel die Here het ons nogal gevestig hierso.
0: Ja, en ek kan sien, die passie daarop.
1: Dankie, ja, ek is regtig lief vir mense en obviously met my kos agtergrond, die twee gaan nogal goed saam, kos en mense, en ek is baie lief om kos te maak vir mense. Ons kry ook oorseese toergroepe, wat dan donderaande en sondaande by ons kom wynproe doen. Dan doen Ronel hy saam in die paletontleding, waar ons wel wys of leer, hoekom sekere wyne met sekere kosse, en hoekom sekere wyn met sout gaan of met soet gaan, en dan kook ons een maaltijd, wat dan ook pas by die wyne wat sy gebruik.
0: Oh wow, dit is wel interessant. Nou, as jy hierna toe kom, dit is nou kos gewys, wat kan die mense verwag as hulle hierna toe kom?
1: Weet jy, ons is een regtige ontbytplek. Ons hou van ons breakfast. Ek voel dis, it's the first meal of the day, so ek dink as jy met 'n goeie ontbyt begin, is jou die rest van jou dag sommer reg. Ons doen ligte maaltye vir middagete, en dan net aandetes op bestellings of met groepe. Maar ontbyt is regtig ons ding, en dan die heerlikste Illy koffie. Italiaanse koffie wat ingevoer word van Italië. En ja, my baristas is baie oulik. Hulle kan nogal enigiets opjoes. Daar met die koffie, die cappuccino's, die lattes, die chai lattes, ons doen selfs matchas en dan die rooibos tea espressos wat hulle dan convert in cappuccino's of lattes wat baie een van ons gunstelinge is.
0: Sure. Nou, vertel vir ons lede, waar kan hulle jou in die hande kry? WhatsApp, Facebook, al daar.
1: Ja, ja. Ons het een Facebookblad, Mad Hat the Coffee Shop, en dan ook my cellphone 083-407-9046, en op WhatsApp, ja, mense bestel my so koeken by ons, en stuur gewoon ek een foto, en vraag kan ons dit doen. Ons doen trouwkoeken vir bruide by die vier trouwvenues wat ons het in Lambersbaai. So ja, ek is in baie communicatie met die bruide, en met mense wat koeken wil bestel, speciale koeken, vooral die groot getalle, jy weet, die 50s, die 60s, die oumas wat 80 word, die koeken, ja.
0: Sure. Nou, is daar enig ietsie wat jy nog wil sê van jylle kant af?
1: Sure, weet jy, my redder, denk ek, is rarig, ons wil bekend staan as die hart van Lambersbaai. We want to be the heartbeat. Ons wil regtig vir mens

0: Goeiedag aan ommers. Ek moet vandag vir julle sê, ons is werklik waar by een van die lekkerste plekke in Durbanville vandag. Ons kuier heerlik vandag met Adele en Mia hier by Moosh Slime. Wat 'n ongelooflike plek is dit. Die kleintjies speel daar agter, maar kom ons vertel vir julle hoe het hierdie pragtige plek tot stand gekom. Mia en Adele, vertel 'n bietjie vir ons hoe het hierdie pragtige winkel gebeur?
1: Well, it started with me scrolling around on Instagram, you know, on my phone, and I came across the most beautiful slime videos on Instagram. First time I ever saw anything like it. Messaged my mom and told her she needs to make me a batch of slime, and then she did it same day for me. It wasn't a good slime, but that's sort of where it started.
2: It was actually a joke.
1: Yeah.
0: En hoe ongelooflik is dit dat jy die voorreg het om mamma en dogter saam te werk en hierdie absolute joy vir al die kinders te kan aanbied.
1: Ja. Yeah.
0: Vertel vir my, slime, jy is nie net by slime, jy het 'n klomp verskillende produkte en lekker speelgoed wat jy in die slime kan ingooi. Hoe werk dit as die mense na julle toe kom?
2: Gaan ek vertel.
1: Yeah, so we've got a wide variety of different textures, literally something for everyone. We cater for toddlers, teenagers, tweens and everyone in between, even the omas and the opas love coming here and experiencing the different textures. So we have options for where you can create your own, you can play with slime and design your own.
0: Ja, dit is fantasties. Maar Moosh Slime staan nie net oor om met iets te speel nie. Daar gebeur soveel behind the scenes wanneer jy met jou kinders of jou geliefdes hierdie journey aanpak. Want jy stap nie net in en speel met slime nie. Dis soveel meer.
2: Ja.
0: Vertel ons, wat het jy al ondervind as hier gesinne inkom? Wat gebeur?
2: Ek vind baie keer as groot mense bring hulle kinders hiernatoe en op die einde van die dag speel hulle saam met hulle kinders. En daar is min goed dat 'n kind en 'n adult op dieselfde tyd soveel joy kan gee soos slime.
0: Ja.
2: En ons sien dit elke liewe dag of daar's 'n kind wat op en af bons, bietjie te besig of 'n kind wat vreeslik skaam is en hulle kom heeltemal uit hulle dop uit as hulle met die slime begin speel. So dis oor connection en om jou te laat blom absoluut. It's amazing om te sien.
0: Nou hierdie Moosh Slime is nie net goed wat jy kan druk en daar kry jy 'n sensoriese gevoel nie. Jy maak die mooiste bubbles daarmee. Dit is ongelooflik. Ons gaan vir julle wys die groot bubbles wat sy maak en die kleintjies, hoe verstom is hulle dat hulle daai bubbles kan maak met die slime.
1: Mm.
0: Dis ongelooflik. Maar jy het ook vir my gesê jy het nou al tieners gehad wat hier ingekom het vir tiener events of partytjies en dan kom hulle en sit baie styfie want dis mos nou 'n kleintjie sit en dis nie cool nie.
2: Ja.
0: En die oomblik as daai kinders hier uitstap, dan het hulle 'n nuwe hobby ontdek.
2: Ja.
0: Dis ongelooflik.
2: Ek dink dis iets 'n trots wat die mense en die kinders voel as hulle iets self gemaak het. Hulle is ongelooflik trots op. So dit bou self wat self-esteem.
0: Ja, selfvertroue.
2: Ja, is die woord. Ja.
0: Nee, dit is ongelooflik. Nou julle slime is die mooiste kleure. Dis ligte kleure, dis helder kleure. Dis die goed wat jy binne ingooi, die speelgoedjies is so interessant. Ek moet vir julle sê daar's omtrent vir elke ou iets om van te kies en te keer waarvan hulle gaan hou. Maar vertel my van julle slime. Julle het hoë kwaliteit slime. Dis nie goed wat in alles vas gaan styn en vassit en jy gaan dit nie uitkry nie.
1: I think people usually they are very hesitant when they hear the word slime and they don't want anything to do with it. And then I've got a lot of parents that walk into the shop and they are very hesitant to buy slime, but the kids keep asking for slime. And then they come to the shop and they discover that we have non-sticky textures. We have the more sticky textures that can make the giant bubbles. And the biggest takeaway for me is that our slime is handmade, it's non-toxic, and it washes out of anything and everything. And that's usually the selling point for parents.
0: Yeah.
1: Because things are going to get exciting, kids are going to throw it all over the place and have fun, but our slime, it washes out.
0: Nou daar het julle dit. Die ideale ding wat jy vir jou kind kan kry, wat lekker sensories is, kwaliteit familietyd is van hierdie Moosh Slime. Dis 'n ongelooflike manier om tyd te spandeer met jou kinders, en ook as gesin om 'n tafel te sit en net 'n bietjie die skerms af te skakel en daai bande weer op te tel en kwaliteit tyd te spandeer. Dit is tog waaroor dit gaan. Vreeslik baie dankie dat ons bietjie by julle kom kuier het.
2: Groot plesier.
0: Baie dankie vir die ongelooflike produk wat julle vir ons beskikbaar gestel het. En waar kan die mense bestel? Julle is online.
1: Ja.
2: Ons webblad.
0: So gaan kyk 'n bietjie dis mooshslime.com.
1: Ja.
0: mooshslime.com en waar kan hulle jou kontak? Het julle 'n kontaknommer sou hulle julle wil bel?
2: Ja, ons het. So as moet ek dit gee?
0: Jy kan vir ons gee.
2: Dit is 082-772-5927.
0: Nou daai het julle dit. Daar's nie 'n verskoning nie. Kry nou weet julle ook sommer wat om vir Kersfees te kry, wat om vir verjaarsdag te kry en elke ander spesiale geleentheid. Oumas en oupas, hierdie is die slime wat julle moet koop. Moenie enige ander slime gaan koop nie. Hierdie is die regte een. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Ons gaan 'n bietjie verder speel, maar ons sien vir julle weer. Mooi loop.

0: terwyl ons hier by die Mad Hatter was, het Heidi vinnig ingespring en gesê, ek gaan jou help, so sy is eintlik my saving grace vandag. Heidi, vertel vir ons van die prachtige kunst wat hier hang.
1: Hierdie prachtige kunst is Hubert Liebenberg, sy ja. Kunstwerk. So Hubert is in Lambersbaai, hy is woonachtig hier so.
0: Ja.
1: Elke maandag dan kom gee hy kunstklasse hier by Mad
0: Hatter.
1: So, en dan is daar so'n groepie mense van verskillende ouderdomme wat hier kom sit en verf. So dit is amazing, sy kunstwerk is net amazing.
0: Dit is fantastisch. Ons sal graag met homself wou praat, maar op hierdie stadium is hy nie beskikbaar nie. Dit is te kort kennisgewing. Maar wanneer ons weer kom, ons het so pas vir ons verblyf gereël hier in Lambertsbaai, want ons wil meer hier kom kuier. Daar gaan ons definitief op 'n kunstklasdag hier wees en 'n bietjie kyk wat doen Hubert en sy studente.
1: Ja, en dit is op 'n maandagmiddag van 2:00 af.
0: Maandagmiddag 2:00 Mad Hatter in Lambertsbaai, kunstklas by Hubert. So, jy het niks om voor te wag nie, die Kaap is nie ver van hier af nie, Kalfinia is nie ver van hier af nie. Kom, skilder saam met ons, dat hy ons leer, hoe word hierdie prachtige werke gedoen. Nou ja, as die werke is te koop, as jy in die omgeving is, kom drink 'n koffie, kom sit en kyk, die atmosfeer hier is fantasties, die kos is goed. Die koffie is lekker en die mense is ongelooflik vriendelik. Bettina, dankie dat ons vandag in jou plek kan gekuier het, geëet het en sommer net vir die mense kan wys hoe prachtig is Mad Hatter in Lambertsbaai. Dankie Heidi, dit is lekker om met jou te kuier.
1: Baie dankie, was lekker om met julle te kuier.
0: Ja. Mooi.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek dis die laaste kind. Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Ons is vier warm ouens op die wyntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewyn. Het 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop. Maar o Jan se oogies bly die hele

0: testo. Ot stel die bottels op die tafel en sy tien. Ot sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: O oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd luister of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: verhouding is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike pad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke Sinne Merwies en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060 861 5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Hallo, dis geraad, ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Aan Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sou met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.